0: sam. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli bre točale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Di

sutra obići ćemo i Srebrenik. Od 7.30 do 8.30 patrola je u gradu Srebreniku. Od 8.30 do 9.30 Duboki otok.

0: malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je
5: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
8: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
9: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne, ja kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
6: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac. Šećer na kraju za svaki vaš objekat.
1: Bet Radio.

Ljuba Lukić, Žena u crnu. Jedna od pjesama koje slušamo do 12 sati. Ako želite čuti nešto po svom izboru, pozdraviti nekoga, javite nam se 091 510 101. Za sat vremena, nepunih sat vremena, izvorna muzika na talasima Bet Radija, već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornja.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac.

0: 1. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bet Radio.

0: Operator. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Vrijeme je za jedan SMS. Lijep pozdrav za Bet Radio. Pozdrav za Zorku, Zulejhu i za Zumru. Samo za ovo malo odabrano društvo slušamo Ćanu, moj rođeni.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: E, sada se uključujem i ja. Da vas sve ovako fino pozdravim, da vam poželim dobar dan iz studija i režije Bet Radija. Nadam se evo da ste svi dobro, da ste dobro raspoloženi i naravno ono što treba da znate, da od 12 sati krećemo da startamo sa izvornjacima. A do tada evo još pokoja muzička. Slušamo Zorana, Stani mladosti, stani. Ako može za društvo, za Zurku, za Lejhu i Zumru. Prođoše bez žal. Za moje kone, što bi se reklo. Veliki pozdrav idu za vas. Uživajte u nastavku.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Dalje sviramo uz Kemala Jusufaga. Sretan rođendan Zetu Almiru. Žele puna Cenko, punica Nekira i svastika Ajna. Pridružujemo se čestitkama. Živi zdrava i uvijek sretan bi.

Evo ga, 12 sati i 3 minute. Za sve one koji su se tek uključili, dobar vam dan, dragi narode. Nadam se evo da ste fino raspoloženi, da se družimo sa izvornom muzikom. Sve do 15 sati. Imaćete vremena za vaše poruke. Zato na vrijeme telefone u ruke i pišite. Mi ćemo naravno pozdraviti i naša dva sponzora koji su svake nedjelje tu sa nama. Prvi sponzor je naravno naša limarija Jenny, veliki pozdrav idu za njih. I drugi sponzor je obrtnička radnja Mešić koja se bavi uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Ali ne samo to, vrše i privoz za šute zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamiona. Tako da pozovite Ibru na broj telefona 060-353-4421, vaš pouzdan partner za iskope i za privoz. Sada znate kako idu pravila. Poslušat ćemo sponzorsku pjesmu Limarije Jenny i onda lagano pripremamo terena za vaše poruke. Tako da nemojte mijenjati frekvenciju, za sve ljubitelje izvorne muzike, tu smo danas. Pa hajde lagano da počnemo.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: 050-353-4421. SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
2: E sada slušamo Satelite po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu Čubeta, Rivčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće, od Mirse Karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: E sada, pošto određenu notu nismo nažalost mogli da pronađemo, neka bude ova "Ne budi me mila majko". Hadži Ahmo pozdravlja brata Avdu u Tuzli, pozdravi kaže idu za udovice žene koje vole mene. Veliki pozdrav idu i za Tuzlu i za našeg Hadžiju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo sada Mlade Ahbabe, Kuća kraj Drine. Pozdravi, kaže, idu za Bubija, za njegovo društvo, za ekipu u Rajskoj. Veliki pozdrav idu za vas. Uživajte uz Mlade Ahbabe.

0: pijem se čaja od drugove mante se bilaja.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Idemo dalje. 910-106 za Čubeta i Mirsu Karaču. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav idu za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Mališićima. Od Mirse Karače.

Slušamo sada Mirsadu i Jerane, Adidas Dimije. Ona najpopularnija. Veliki pozdrav i kaže idu za Bubija i za društvo u Rajskoj.

0: jedna pauka.
1: Veliki pozdrav i kaže idu vama i svim Betovcima, ako mogu mladijak babi, ja i moja policija. Enesa u potpisu i pozdrav i kaže idu specijalno za moje društvo koje tek treba da dođe.

0: Radio.
1: Pozdrav i kaže idu za Bubija, za društvo u Rajskoj. Ako može 200 žena. Može naravno.

pozdravi, kaže, idu ekipi Bet Radija svim Betovcima, a poseban pozdrav ide Pezi i Miretu. Mir sada je rani u nastavku.

0: radija.
1: Veliki pozdrav i kaže idu za Bubija i za društvo u Rajskoj. Refkinijah babi u nastavku.

0: radio.
1: Vozi Lola Audija, veliki pozdrav i kaže idu za našeg Lolu Bekira i za njegovog Audija.

0: Sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Ovu muzičku ste birali vi.
2: Pozdravi, kaže, idu za moju garavušu Eminu. Ako mogu sprečanski talasi, ima gara ljubavi ko more.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Mir sada i Rani u nastavku. Veliki pozdrav i kaže idu za Bubija i za društvo u Rajskoj.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Lijepi san. Veliki pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu Mališiće od Mirse Karače.

Mara i Lole u nastavku. Veliki pozdrav i kaže idu od Jarana Sile, Eldara iz Trnovaca, za Jarana Saju, gazdu Matrixa i okolinu.

0: radio.
1: Sprečanski talas je u nastavku. Žene, vino i rakija. Pozdravi stižu od Eldara Sile za Jaraniku Saju i za okolinu.

Ipak mislimo da je ovo ta prava nota. Evo Lole, evo i Barabe. Za našeg Markana, za Oštru Luku, veliki pozdrav još jednom.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Mrkulju. Kaže za Mesu ili Mešu, Gorabiju i Izu, klinca na Krku od Eldara Sile i za okolinu.

0: Bet Radio, SMS.
1: Idemo sada uz satelite. Policijo, oprosti mi. Izo Trnovci pozdravlja društvo na lovočkoj kući. Vi na Trnovci, a posebno za Elku i Selvira Dugog.

0: Bet Radio.
1: Ima gara ljubavi ko more. Velike pozdravi, kaže, idu za moju garavušu, za sve Betovce i za nas u studiju. Sprečanski talasi u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Bolja marka u hladu nego na suncu dvije. Sviramo dalje. Izo Trnovci pozdravlja društvo na Lovačkoj kući Vina Trnovci, a posebno za Elku i Selvira Dugog. I pozdrav idu za Eldu i Saju Traktoriste.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Misli majka rodila je sreću. Slušamo sada Lijepi san i još malo pa odjavljujemo naše druženje sa izvrnjacima.

Došlo je evo vrijeme i da se rastanemo sa izvornom muzikom. Fino smo se danas družili kao i svake nedjelje, ali naravno za sve ljubitelje svake nedjelje od 12 pa boga mi sve do 15 sati družimo se sa izvornom muzikom, tako da tu smo. Sada okrećemo ploču, prebacujemo se na narodnu. Pozdravit ćemo i naše sponzore. Prvi sponzor je naša limarija Jenny i naravno obrtnička radnja Mešić, koja se bavi uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Za više informacija pozovite na broj telefona 060-353-4421. Što se tiče vaših poruka, njih ćemo krenuti čitati poslije malih oglasa. Sada ćemo za kraj samo još poslušati sponzorsku pjesmu naše limarije Jenny i onda ćemo da nastavimo sa našim programom, da biramo dobru muziku, a boga mi i vaše poruke čekaju. Pa eto, hajde lagano da počnemo.

nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
2: Slušamo sada Kemala, Pokloni ljubav čovjeku svom. A pozdrav idu za društvo u Nizozemskoj.

0: Jedna pauka.
1: Dalje se sada prebacujemo na Jašara. U ljubavi tvojoj, moja je sudbina. Samo za društvo u Nizozemskoj.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada Natašu. Imaš mene, nisi sam. Veliki pozdrav idu od Indire i Muke za Gandhi.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Evo nam ponovo Kemala. Pozdravi, kaže, idu za društvo na Lovačkoj kući, vi na Trnovci, za Elku. Elko Dugi, Jasko i Jape, veliki pozdrav, idu za ekipu, uživajte evo uz Kemala. Samo neka je veselo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Luisa od Muhe. Pozdrav idu i Indire.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdravi, kaže, idu od Muke i Indirem za našu Gandhi Miloše Bojanić u nastavku.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od koji se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo!

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Pozdravi nam stižu sa starog mjesta, Novica u nastavku. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Ostalo se sve kontroli.
4: Za Gandi Punicu od Lepe Lukić i Konobara.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušam dalje specijalno za Almira, moje bivše žene. Veliki pozdrav.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
1: SMS Sat.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106.
2: 091-710-104.
3: I onaj posljednji, nimalo manje važan. 091-510-101.
1: SMS Sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru, u malo drugačijem ritmu. Priki Stipi i Priji Mariji, od srca čestitamo vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku. Želimo

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 710, 104, pozdrav za društvo u Kaminu, naravno za društvo na koti 246. Ljuba Aličić u nastavku i sumorno jutro, a crvena felga u potpisu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj sultani. Veliki pozdrav za Kamatara. Ministar dijaspore u potpisu.

0: Slušate večernji program.
1: Sirotinje ljude svađa. Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj sultani, veliki pozdrav ide za Kamatara od ministra dijaspore.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Milo moje, što te nema. Nastavljamo dalje. Pozdrav za ekipu na koti 246 iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav moje sultani, veliki pozdrav ide za Kamatara od ministra dijaspore.

0: VIP SMS.
1: Priki Stipi i Pri Mari od srca čestitamo vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izbraniku, želimo sve najbolje od srca. Pozdrav naravno i za zeta Luku. Senadu potpis.
2: Još

0: VIP SMS.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Priki Stipi, Pri Mario, crce čestitamo i cijeloj familiji, Luci, njenom izabraniku, sve najbolje. Pozdrav za Zeca.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Srećan rođendan naše Miretu, da nam je živ i zdrav puno godina, želimo sinovi i snahe. Veliki pozdrav i srećan rođendan od kolektiva Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Srećan rođendan mom rođaku Amiru Kadiću, Džildi i ostalim gostima. Sretno slavlje od Merise i Atifa. Pule, u nastavku imam ja brata svoga. Ja se izvinjavam, dragi slušalci, svima vama koji ste poslali SMS poruke. I na sreću i na žalost ima i suviše, tako da pokušavamo ispoštovati vas sve i hvala vama na strpljenju. Sretan rođendan još jednom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretan rođendan Amiru Kadiću od sinova i snaha. Halid Muslimović u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Samaru, samo za Arku i Ismeta. Gule u nastavku, stara fotografija. Jedna

0: Radio.
1: Pozdrav od Mirica i Jermina za sve šofere uz muzičku šofer.

0: dragi deda i baba. Vole vas Lila i Arja najviše na svijetu.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
2: Srećan rođendan Amiru, da nam je živ i zdrav, a poseban pozdrav za dijasporu, posebno za Nadira. Hule u nastavku.

0: jedna pauka.
1: Oženi se Bekrija. Seja u nastavku. Slušamo dalje po vašem izboru.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Samaru, samo Zarku i Smeca i za njihovo društvo. Mile Kitić u nastavku, svi kockari gube sve. Kas

specijalan pozdrav od dva Amidžića, Fure Tameli i Jermina. Šaban Šaulić u nastavku, po vašoj želji.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Specijalan pozdrav od dva Amidžića, Furet, Melji i Ermina. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi. Izvinjavam se. Ali evo, nadam se da može da prođe Mile Kitić, policijo, prosti.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Suzo moja, Suzana, specijalan pozdrav od dva Amidžića, Fure Tomelji i...

0: Alo je. Da, da, da. Bet.
1: Pozdrav od dva Amidžića, od Ermina i Fureta Melji. Melji za cijeli studio.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Specijalan pozdrav od dva Amidžića, Fure Temelji, Jermina i najljepšu voditeljicu Bet Radija. Hvala vam puno na komplimentu i veliki pozdrav za vas. Meho Puzić u nastavku, volim majko.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Fazlija u nastavku. Pozdrav od dva Amidžića, od Ermine i Fure Tomelji, za cijeli studio. Poseban pozdrav ide za voditeljicu. Pozdrav za vas.

specijalan pozdrav od dva Amidžića, Fure Tameli i Ermina, i najljepšu voditeljicu Bet Radija. Hvala vam puno, Ljuba Aličić u nastavku.

moji slušalci, 23 sata je i 38 minuta. Mi se večeras družimo do ponoći, što znači još malo. Još malo nam je vremena ostalo, lagano ćemo ispratiti zajedno nedjelju. Tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka, da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo, naravno. Da nikome ne ostanimo dužni. Bane Bojanić u nastavku, nek ti bude kao meni.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje uz Sinana Sakića, Sunce moje, po vašoj želji.